Pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na tomu rečem, kupček sem,

0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Uvedi se!
2: Tulipani, vanjki!
3: Pomladni Radio 1. 5 days on the freeway, running short.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.